0: 25 i 31, u Hercegovini do 37 stepeni.
1: Yeah! Oča je bačena.
2: Come on, da.
1: Big Radio.